이달이 되는 아메리칸 국대고라 하다 대나와 케고라 예네 치위치 아까 고케레고 시시 이달이 되는 이다티키니와 인다 트럼플레스 인두시 키스톤 가추요나 고테가 키티 인다 이 카티 디트레시 이고 프레스 이고 고업 땡아 프레지던트 인 고업 프레지던트 인 조 바이든네 이 쿠다 쿠이 화이트 하우스 이 니타 알라이타 니타쿠 이 키스톤데 다티 인런텔라 이쿠 인다 디테 쿠베콜라 이고 스나야 티카니가 시디초 이 테네케 고아 고아 고테 힌디시 가치네 이 오타네케 Onen olle kakenet konekhe si i lango ehri di dihtele si ayuna i si i kakenet si gogare i dihtele si ayuna i ekia honen osonda wekeke dik. Inta hinti September i akuja. Inta dihtele si inta dihtele i prosecutor leka ki di dihtele si ayuna Yega yike gua keta o tsosuri tari tino. I kani te kachin te haigu zuka chu yehna keta ki ti kuru titre wai yike gua keta ga ki ti inta indiu gua gu so gu suna etile tatea gu kinda. Gu si gula titre si titre si ye yat akani go go kete si titre Hawaii i ne hurricane kani go hechara i si i hurricane lala den na ke sani te ki ti go so titre si ayune go he na chu we si go la tenese go ki tin ki ti i na chu we la ho in ta titre si ayune Yeah, US Kanye Yun ye I see yet again a can tanta hurricane can see a yuna in duka at your hurricane at the coolie in day a good day can so you can yol kitty. In that dictator see a unet e kuti wo goody on the in that dictator see yenene wo goody hair a cane a guita. La duta go gasi in dutsen gasi on a telene go so I Caroline Yukon dene he ko ta I a yune dene ke I a ti de he ye ke re ko I ka huan kwa ke tere wile I wo ko te gata I a be wa kwa. Ko so na ke se o tani ko so ta sa ze ko ke ni ta de tulit a ko so I Elizabeth ya ke la ya hi I. I a ku ti zene pe ku ti wa kwa le in tu ka chu pe ke I be wa kwa ga. Ko so na ke se o tani te tu ta wo ku ti he a ke na ku te ga. In this senyat atakun te wa ke he kute ga. Ko so ye kuti atakula wa ke he kute gu si kula shi. Akana ku yi ata in this si. Shi akana ku hi ga.